уваги, кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: дуже далеко.
1: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: ТВА ФМ.
1: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Аланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури – Нохчо або Нохчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Як не дивно, така, якщо можна так сказати, традиція зберіглась і до недавнього часу, а саме Чеченської війни 94-го року. В цей час невеликий проміжок часу Ічкерія, як часто себе називають жителі Чечні, була незалежна. Повернімось знов в історію утворення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Аккінським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів, багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які обрусів остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї. Кавказці свою чергою переймали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за великим шовковим шляхом стало визначальним фактором для персійського походу в 1722 році. Петро І навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумирським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла «богоугодної війни» або «війни за віру». Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань, які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни Рад, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Горську АССР з центром у Владикавказі. В гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному прийшов чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуської Республіки. 8-9 червня 91-го року відбулася друга сесія першого чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальнонаціональним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку. Нохчечо. Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулась остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення про введення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію Чечні. Підрозділи об'єднаного групування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках. З Північної Осетії через Інгушетію, з Моздокського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких, за попередніми даними Міноборони, становили 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб, у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети. Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки, 3 полки та 1 бригада російської.

спеціальної схеми вуличних боїв, так звана сталінградська тактика, створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Лічний состав штурмової групи, державшої оборону на Совміні, після нальоту нашої авіації, понесених від нашої авіації потерь, обратився командиру групи майору Черевашенко з требуванням покинуть позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромными усилиями майора Черевашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах Совмина, не ели и не пили, даже отказывались выносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так рядовой Г заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. Після бомбардування президентського палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за два місяці відтіснили на південній околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами були зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузили в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96-го року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду національного відродження став колишній голова Верховної Ради Чечено-Інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину.

міста і навіть утримували з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25 після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого було підписано домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили першу чеченську війну. Підсумком домовленості

We can't see them, they can't see us.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: 14 травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца плюс 9, плюс 16, Глибока, Сторожинець 8, плюс 17, Заставна Кіцмань плюс 8, плюс 18. Путила плюс 3, плюс 15, Вижниця плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 9 градусів Цельсія, а денна плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 14 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду. На ТВА-ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овена. Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тільців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'явиться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії, очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси держати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13-те, несприятливий 11-те число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашній клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14-те, несприятливий 15-те число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14-те, несприятливий 13-те число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
0: Соціальна реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Доброго дня в етері ТВА. У студії Юлія Слободян. Вітаю всіх, хто з нами у цю мить. Тож далі у випуску розповідаємо про новини Чернівців та області. Не пропустіть. Війна триває. Окупанти вкотре атакують цивільну інфраструктуру та мирних жителів. Так, за минулу добу противник випустив 139 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів-імітаторів. Сили БПО збили або подавили 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 дронів у 13 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Зокрема, у Херсоні ворожий безпілотник влучив у мансардний поверх 6-поверхового житлового будинку. Що виникла пожежа. Попри загрозу повторних атак, рятувальники оперативно ліквідували займання. Обійшлося без постраждалих. Тим часом у місті Глухів, що на Сумщині, через обстріли сталися пожежі на території гаражного кооперативу та навчального закладу. Вогнеборці загасили всі осередки займання. Гучно було і на Дніпровщині. Окупанти обстріляли одразу кілька районів області. У Кривому Розі внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Серед них дитина. У місті пошкоджено інфраструктуру, підприємство та газогін. Рятувальники ліквідували 3 пожежі. У Синельниківському районі під удар потрапила житлова забудова. Загинули двоє людей. Також напередодні там загинули ще четверо мешканців. Четверо постраждали. Пошкоджено понад 20 будинків. У Нікопольському районі поранено 3 людей. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі. Окрім того, у Самарівському районі через обстріл виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. До її ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС. Буковина попрощалася ще й з одним героєм, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Віталію Адуковському, воїну військової частини А-2582, останню шану віддали на кладовищі на вулиці Лозівській у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чергове засідання у справі щодо загибелі 19-річного Дмитра Поповича у ДТП відбулося у Кіцмані. Мати хлопця заявила у залі суду, що обвинувачений має понести максимальне покарання за свою безвідповідальність. Окрім цього, Валентина Дяконенко вважає за необхідне позбавити його права керувати транспортними засобами, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. За словами жінки, обвинувачений уже не вперше сідає за кермо на підпитку.
1: П'яний водій забрав не лише життя мого синочка, він забрав мою можливість ще раз його обійняти, почути його голос, побачити, як він живе своє життя. Я прошу, щоб суд почув не тільки факти, а й він матері, яка може деї з порожнечою живе тепер. Після смерті сина я зрозуміла, що час і справді не лікує, не тільки вчить жити з пекельним цим волем день і ніч. Я хочу, щоб жодна мати більше не стояла на моєму місці і не відчувала цей пекельний біль.
0: Адвокат потерпілої сторони зазначив, що систематичні порушення з боку обвинуваченого зрештою призвели до трагедії, тож просить суд визнати його винним у вчиненні тяжкого злочину.
2: Я вважаю і прошу суд визнати його обвинуваченим вчиненні кримінального порушення, передбаченого частиною 3 статті 86-ї прим. Кримінального кодексу України і призначити йому покарання межі санкції статті. Відповідно, позовні вимоги Дяконенко та Гаркевича сприйняти у повному обсязі.
0: Водночас сторона захисту просить суд врахувати визнання провини та каяття підсудного і пом'якшити покарання, призначивши менший термін ув'язнення.
3: Захист вважає, що виправдання обвинувачення можливо без призначення максимального терміну покарання. Сторона захисту вважає, що вирішуючи питання щодо виду та міру покарання, слід виходити з наступного. Згідно статті з частиною 2 статті 50 Кримінального кодексу, покарання має на меті не тільки кара, а й виправдання засудженого. Тобто, якщо його посадити на максимальний термін, то обставини дії, що покарання обвинувачення необхідно віднести ще раз, повторюся, ще каяття, активне сприяння, визнання вини, іншого обставина, саме і інвалідність, а також інші.
0: Тимчасове обмеження руху транспорту на вулиці Конституційній у Чернівцях. Про це повідомили у Чернівецькій міській раді. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань безпеки та організації дорожнього руху. Через асфальтного покриття рух транспорту обмежили на ділянці від вулиці Марка Вовчка до вулиці Олександра Балана. Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів. Перед судом постане житель Тернопільщини, якого обвинувачують у скоєнні ДТП на Буковині. Так, аварія сталася 26 вересня минулого року у селищі Берегомет. За даними слідства, 70-річний водій вантажівки МАН через неуважність виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мопедом «Мустанг». Унаслідок ДТП 46-річний водій двокорісного транспорту отримав тяжкі тілесні ушкодження. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі та до 3 років заборони керувати транспортними засобами. ДТП та пожежі. Внаслідок надзвичайних подій на Буковині травмувалися 2 людей. Так, у місті Сторожинець виникло займання в господарській будівлі. Вогнеборці спільно з місцевою пожежною командою ліквідували його на площі 40 квадратних метрів. Вогонь знищив будівлю та господарське майно. Тим часом у Чернівцях рятувальники загасили пожежу в закинутій будівлі на території одного із підприємств. Причини загорання встановлюють фахівці. А у Недобоївцях сталося ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса. Рятувальники, які прибули на місце події, від'єднали акумуляторну батарею та забезпечили пожежну безпеку. Із 15 пасажирів, які перебували в салоні, травмувалися 2 жінки. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Рекордні 1000 учасників з різних областей та захопливі маршрути по унікальних місцях національно-визвольної боротьби українського народу. На Буковині провели 24-ті всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва стежками героїв. Подробиці вже за мить. Тут у кожному кроці закарбована історія, пам'ять і непохитна сила борців за незалежність України. Тут звитяжне минуле переплітається із сьогоденням, коли наш народ знову мусить відстоювати свою свободу на полі бою з російськими окупантами. Вже упродовж 24 років у різних регіонах українських Карпат проводять національні змагання з пішого мандрівництва стежками героїв. Цьогоріч понад 1000 учасників з різних куточків держави з'їхалися до Вижницького району Буковини, краю, сповненого повстанським духом.
4: Ідея змагань полягає в тому, щоб проводити їх місцями, стежками героїв, героїв минулих, героїв української повстанської армії, визвольних змагань, січових стрільців, а також героїв, поєднуючись з героями сучасності, ті, хто зараз захищає. Маршрут пролягав місцями, які пов'язані з українською повстанською армією, вихідцями з Вижницького району, місцями, де пов'язані з Назарієм Речуком, а також певними природніми місцями, скелі, водоспади.
0: Також маршрути пролягали і через нещодавно відновлені місця, пов'язані з УПА.
4: Це район Путили, хребет Ракова, район села Товарниці і ще там інші місця, які буквально рік-два як відновили, до цього там місцеві знали, які залишки хрести щось було, але це мало було досліджено. Він вивчений науковцями, істориками, але не так популярний для будь-якої людини, яка там відкриє інтернет-ресурс, вона точно не знайде про ці місця, що там щось є, що там відбувалося. І навіть нам під час розвідки маршруту, підготовки маршруту було цікаво багато чого нового знайти, побачити, відповідно вже включити цей маршрут.
0: Для змагань стежками героїв розробили пізнавальні маршрути, адаптовані для різних вікових груп. Це дало можливість усім охочим насолодитися неймовірною красою буковинських Карпат.
4: Від найкоротшого, де приймають участь сімейні команди, це батьки з дітьми, family class. Вони цього року дали близько 37 кілометрів, а також 60, 80 і найбільше 120, яка пролягала майже територію всього Вижницького району. Це від Вижниці, вони проходили скелю Протяти каміння, Соколине Око, Буковинські водоспади, Смугарські водоспади, район Товарниці, музей в Путилі і також інші там цікаві місця, території Чернівецької області.
0: Головною особливістю є те, що це не змагання для професіоналів, це змагання для людей, які мають бажання долучитися до пішого мандрівництва та ближче познайомитися з нашою доблесною історією. Серед інших завдань – і популяризація туризму, і підвищення навичок орієнтування на місцевості та командної взаємодії.
4: Будь-хто, хто зібрав команду, відповідає вимогам по віку, по можливостях, приймає участь. У нас цього року приймали як команди з Пласту, як команди різних громадських організацій, команди сухопутних, сухопутної академії, команди просто собі хлопці, дівчата, тусовки, які зібралися, вирішили йти. Ідея змагань – це популяризація мандрівництва по ході України, а так само відкривати для людей місця, пов'язані з історією, з визвольними змаганнями, ну і природні дива українських Карпат.
0: Організаторами змагань виступили Пласт, Національна скаутська організація та Федерація спортивного туризму України. Перша за 24 роки приїхала рекордна кількість учасників з різних куточків держави.
4: Багато людям сподобалося, що вони відвідали Чернівецьку область, багато хто з людей ніколи не був у Чернівецькій області і побачив, і багато хто зараз вже пише мені там особисті, що ми хочемо приїхати там з сім'єю, з дружиною, з дітьми пройтися, чи як можна попасти, чи там що як треба, щоб приїхати там у Чернівецьку область ходити.
0: Однією з учасниць Буковини була пластунка Наталія Кузик. Розповідає, вступила до скаутської організації ще у 2014 році, услід за братом, тож мандрувала за цей час багато. Цьогоріч вирішила вперше долучитися до стежок героїв разом із своїми подругами з Чернівців, Львова та Києва. Мандрували маршрутом відстаню 80 кілометрів.
5: Ці стежки відкрили для мене ще іншу сторону Буковинських гір через те, що я побачила, ну, тобто завжди я з якоїсь одної точки дивлюся, там, наприклад, з протятого каміння дивлюся на горизонт, на гори, а тут я побачила із цієї сторони, із іншої сторони. По хребту пройшли, я побачила ті самі об'єкти, але з різних сторін, і вони прям по-іншому заграли. І ще нам дуже, це було дуже класно, що це була весна, все розквітає, всі такі гарні кольори, тому враження прекрасні.
0: Юлія Слободян, Тетяна Добіцька, Іван Флоєраш, Христина Марочко, телеканал ТВА.
6: На цьому ставимо інформаційну крапку. Кореспонденти ТВА продовжують працювати, аби ви завжди були в курсі найголовнішого. Вдалого завершення дня та до зустрічі на ТВА.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: 14 травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца – плюс 9, плюс 16. Глибока, Сторожинець – 8, плюс 17. Заставна Кіцмань – плюс 8, плюс 18. Путила – плюс 3, плюс 15. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овен.
10: Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тільців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'являться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії, очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13-те, несприятливий 11-те число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашній клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14-те, несприятливий 15-те число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14-те, несприятливий 13-те число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
11: Соціальна реклама.
12: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.

0: Просто ТВА ФМ.
1: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Аланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури – Нохчо або Нохчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Як не дивно, така, якщо можна так сказати, традиція зберіглась і до недавнього часу, а саме Чеченської війни 94-го року. В цей час невеликий проміжок часу Ічкерія, як часто себе називають жителі Чечні, була незалежна. Повернімось знов в історію утворення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Аккінським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів. Багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які обрусів остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями Високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, кавказці, свою чергою, переймали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за великим шовковим шляхом стало визначальним фактором для персійського походу в 1722 році. Петро І навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумирським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла богоугодної війни або війни за віру. Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань, які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник Імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни Рад, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Горську АССР з центром у Владикавказі. У гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному прийшов чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуської Республіки. 8-9 червня 91-го року відбулася друга сесія першого чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальнонаціональним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку.
2: Нохчечо. Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулась остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення про введення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію Чечні. Підрозділи об'єднаного угрупування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках: з Північної Осетії через Інгушетію, з Моздокського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких, за попередніми даними Міноборони, становила 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб, у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети. Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників – генерал Рохлін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название – авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей – преступная авантюра. Запорукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131-ша мотострілецька бригада, 81-й та 693-й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків. Насамперед, за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рохліну були передані в оперативне підпорядкування 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодове найменування «Возмездія». У Грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою – відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв – так звана сталінградська тактика. Створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Личний состав штурмової групи, державшої оборону на Совміні, після нальоту нашої авіації і понесених від нашої авіації потерь, обратився командиру групи майору Червашенко з требуванням покинуть позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромними усиллями майору Червашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах Совмина, не ели и не пили, даже отказывались вносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так, рядовой Г заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. Після бомбардування президентського палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за 2 місяці відтіснили на південній околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами були зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузили в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96-го року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд Національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду Національного відродження став колишній голова Верховної Ради Чечено-Інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть утримували з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25, після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого була підписана домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні, а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до Другої війни Росії проти Чечні.
0: ТВА-ФМ.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України, усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Доброго дня, в етері ТВА. У студії Юлія Слободян. Вітаю всіх, хто з нами у цю мить. Тож далі у випуску розповідаємо про новини Чернівців та області. Не пропустіть. Війна триває. Окупанти вкотре атакують цивільну інфраструктуру та мирних жителів. Так, за минулу добу противник випустив 139 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів-імітаторів. Сили БПО збили або подавили 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 дронів у 13 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Зокрема, у Херсоні ворожий безпілотник влучив у мансардний поверх 6-поверхового житлового будинку. Через що виникла пожежа. Попри загрозу повторних атак, рятувальники оперативно ліквідували займання. Обійшлося без постраждалих. Тим часом у місті Глухів, що на Сумщині, через обстріли сталися пожежі на території гаражного кооперативу та навчального закладу. Вогнеборці загасили всі осередки займання. Гучно було і на Дніпровщині. Окупанти обстріляли одразу кілька районів області. У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 2 людей. Ще 4 отримали поранення. Серед них дитина. У місті пошкоджено інфраструктуру, підприємство та газогін. Рятувальники ліквідували 3 пожежі. У Синельниківському районі під удар потрапила житлова забудова. Загинули 2 людей. Також напередодні там загинули ще 4 мешканців. 4 постраждали. Пошкоджено понад 20 будинків. У Нікопольському районі поранено 3 людей. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі. Окрім того, у Самарівському районі через обстріл виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. До її ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС. Буковина попрощалася ще й з одним героєм, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Віталію Адуковському, воїну військової частини А-2582, останню шану віддали на кладовищі на вулиці Лозівській у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чергове засідання у справі щодо загибелі 19-річного Дмитра Поповича у ДТП відбулося у Кіцмані. Мати хлопця заявила у залі суду, що обвинувачений має понести максимальне покарання за свою безвідповідальність. Окрім цього, Валентина Дяконенко вважає за необхідне позбавити його права керувати транспортними засобами, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. За словами жінки, обвинувачений уже не вперше сідає за кермо на підпитку.
1: П'ятий подій забрав не лише життя мого синочка, він забрав мою можливість ще раз його обійняти, почути його голос, побачити, як він живе своє життя. Я прошу, щоб суд почув не тільки факти, а й він матері, яка може день з порожнечою живе тепер. Після смерті сина я зрозуміла, що час і страти не лікує, не тільки вчить жити з пекельним цим волем день і ніч. Я хочу, щоб жодна мати більше не стояла на моєму місці і не відчувала цей пекельний біль.
0: Адвокат потерпілої сторони зазначив, що систематичні порушення з боку обвинуваченого зрештою призвели до трагедії, тож просить суд визнати його винним у вчиненні тяжкого злочину.
2: Я вважаю і прошу суд визнати його обвинуваченим вчиненням кримінального порушення, передбаченого частиною 3 статті 86 прим.1 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання в межах санкції статті. Відповідно, позволіє вимоги Дяконенко та Краткевича звільнити уповноваженого.
0: Водночас сторона захисту просить суд врахувати визнання провини та каяття підсудного і пом'якшити покарання, призначивши менший термін ув'язнення.
3: Захист вважає, що виправдання обвинуваченого можливо без призначення максимального терміну покарання. Сторона захисту вважає, що вирішуючи питання щодо виду терміну покарання, слід виходити з наступного. Згідно статті 2 статті 50 Кримінального кодексу, покарання має на меті не тільки кару, а й виправдання засудженого. Тобто, якщо його посадити на максимальний термін, то обставини, які кажуть, покарання обвинувачено, необхідно віднести ще раз, повторюся, ще каяття, активне сприяння, визнання вини, іншого обставина, саме інвалідність, а також інші.
0: тимчасове обмеження руху транспорту на вулиці Конституційній у Чернівцях. Про це повідомили у Чернівецькій міській раді. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань безпеки та організації дорожнього руху. Через су асфальтного покриття рух транспорту обмежили на ділянці від вулиці Марка Вовчка до вулиці Олександра Балана. Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів. Перед судом постане житель Тернопільщини, якого обвинувачують у скоєнні ДТП на Буковині. Так, аварія сталася 26 вересня минулого року у селищі Берегомет. За даними слідства, 70-річний водій вантажівки МАН через неуважність виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мопедом «Мустанг». Унаслідок ДТП 46-річний водій двокорісного транспорту отримав тяжкі тілесні ушкодження. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі та до 3 років заборони керувати транспортними засобами. ДТП та пожежі. Внаслідок надзвичайних подій на Буковині травмувалися 2 людей. Так, у місті Сторожинець виникло займання в господарській будівлі. Вогнеборці спільно з місцевою пожежною командою ліквідували його на площі 40 квадратних метрів. Вогонь знищив будівлю та господарське майно. Тим часом у Чернівцях рятувальники загасили пожежу в закинутій будівлі на території одного із підприємств. Причини загорання встановлюють фахівці. А у Недобоївцях сталося ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса. Рятувальники, які прибули на місце події, від'єднали акумуляторну батарею та забезпечили пожежну безпеку. Із 15 пасажирів, які перебували в салоні, травмувалися 2 жінки. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Рекордні 1000 учасників з різних областей та захопливі маршрути по унікальних місцях національно-визвольної боротьби українського народу. На Буковині провели 24-ті всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва стежками героїв. Подробиці вже за мить. Тут у кожному кроці закарбована історія, пам'ять і непохитна сила борців за незалежність України. Тут звитяжне минуле переплітається із сьогоденням, коли наш народ знову мусить відстоювати свою свободу на полі бою з російськими окупантами. Вже упродовж 24 років у різних регіонах українських Карпат проводять національні змагання з пішого мандрівництва стежками героїв. Цьогоріч понад 1000 учасників з різних куточків держави з'їхалися до Вижницького району Буковини, краю, сповненого повстанським духом.
4: Ідея змагань полягає в тому, щоб проводити їх місцями стежками героїв, героїв минулих, героїв української повстанської армії, визвольних змагань, січових стрільців, а також героїв, поєднуючись з героями сучасності, ті, хто зараз захищає. Маршрут пролягав місцями, які пов'язані з українською повстанською армією, вихідцями з Вижницького району, місцями, де пов'язані з Назарієм Речуком, а також певними природніми місцями, скелі, водоспади.
0: Також маршрути пролягали і через нещодавно відновлені місця, пов'язані з УПА.
4: Це район Путили, хребет Ракова, район села Товарниці і ще там інші місця, які буквально рік-два як відновили, до цього там місцеві знали, які залишки хрести щось було, але це мало було досліджено. Він вивчений науковцями, істориками, але не так популярний для будь-якої людини, яка там відкриє інтернет-ресурс, вона точно не знайде про ці місця, що там щось є і що там відбувалося. І навіть нам під час розвідки маршруту, підготовки маршруту було цікаво багато чого нового знайти, побачити, відповідно вже включити цей маршрут.
0: Для змагань стежками героїв розробили пізнавальні маршрути, адаптовані для різних вікових груп. Це дало можливість усім охочим насолодитися неймовірною красою буковинських Карпат.
4: Від найкоротшого, де приймають участь сімейні команди, це батьки з дітьми, family class. Вони цього року дали близько 37 кілометрів, а також 60, 80 і найбільше 120, яка пролягала майже територію практично всього Вижницького району. Це від Вижниці, вони проходили скелю Протяти каміння, Соколине око, Буковинські водоспади, Смугарські водоспади, район Товарниці, музей в Путилі і також інші там цікаві місця – території Чернівецької області.
0: Головною особливістю є те, що це не змагання для професіоналів, це змагання для людей, які мають бажання долучитися до пішого мандрівництва та ближче познайомитися з нашою доблесною історією. Серед інших завдань – і популяризація туризму, і підвищення навичок орієнтування на місцевості та командної взаємодії.
4: Будь-хто, хто зібрав команду, відповідає вимогам по віку, по можливостях, приймає участь. У нас цього року приймали як команди з Пласту, як команди різних громадських організацій, команди сухопутних, сухопутної академії, команди просто собі хлопці, дівчата, тусовки, які зібралися, вирішили йти. Ідея змагань – це популяризація мандрівництва по ході України, а так само відкривати для людей місця, пов'язані з історією, з визвольними змаганнями, ну і природні дива українських Карпат.
0: Організаторами змагань виступили Пласт, Національна скаутська організація та Федерація спортивного туризму України. Перша за 24 роки приїхала рекордна кількість учасників з різних куточків держави.
4: Багато людям сподобалося, що вони відвідали Чернівецьку область, багато хто з людей ніколи не був у Чернівецькій області і побачив, і багато хто зараз вже пише мені там особисті, що ми хочемо приїхати там з сім'єю, з дружиною, з дітьми пройтися, чи як можна попасти, чи там що як треба, щоб приїхати там у Чернівецьку область ходити.
0: Однією з учасниць Буковини була пластунка Наталія Кузик. Розповідає, вступила до скаутської організації ще у 2014 році, услід за братом, тож мандрувала за цей час багато. Цьогоріч вирішила вперше долучитися до стежок героїв разом із своїми подругами з Чернівців, Львова та Києва. Мандрували маршрутом відстаню 80 кілометрів.
5: Ці стежки відкрили для мене ще іншу сторону Буковинських гір, через те, що я побачила, ну, тобто завжди я з якоїсь одної точки дивлюся, там, наприклад, з протягнутого каміння дивлюся на горизонт, на гори, а тут я побачила із цієї сторони, із іншої сторони, по хребту пройшли, я побачила ті самі об'єкти, але з різних сторін, і вони прям по-іншому заграли, і ще нам дуже, це було дуже класно, що це була весна, все розквітає, всі такі гарні кольори, тому враження прекрасні.
0: Юлія Слободян, Тетяна Дубіцька, Іван Флоєраш, Христина Марочко, телеканал ТВА.
6: На цьому ставимо інформаційну крапку. Кореспонденти ТВА продовжують працювати, аби ви завжди були в курсі найголовнішого. Вдалого завершення дня та до зустрічі на ТВА.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: 14 травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца – плюс 9, плюс 16. Глибока, Сторожинець – 8, плюс 17. Заставна Кіцмань – плюс 8, плюс 18. Путила – плюс 3, плюс 15. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овен.
10: Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тільців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'являться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії, очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13-те, несприятливий 11-те число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашній клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14-те, несприятливий 15-те число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама.

can't see them, they can't see us.

0: ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монт-Кастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнослав'янські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглась її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелеподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги. Вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага. Тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді Білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородсько-Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА-ФМ

0: FM. 14 травня. День вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Чотирнадцятого травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин +10, +17, Кельманці +9, +17, Новоселиця +9, +16. Герца +9, +16. Глибока, Сторожинець +8, +17. Заставна в Кіцмань +8, +18. Путила +3, +15. Вижниця +7, +15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме +18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура +9 градусів Цельсія, а денна +17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +2, а денна +14 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду. Тева FM.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овена. Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тельців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'являться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число.
5: Терези.
4: Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії, очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16, несприятливий 13 число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13, несприятливий 11 число. Козоріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашні клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14, несприятливий 15 число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14, сприятливий 13 число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
0: 14 травня. День вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.

0: Доброго дня в етері ТВА. У студії Юлія Слободян. Вітаю всіх, хто з нами у цю мить. Тож далі у випуску розповідаємо про новини Чернівців та області. Не пропустіть. Війна триває. Окупанти вкотре атакують цивільну інфраструктуру та мирних жителів. Так, за минулу добу противник випустив 139 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів-імітаторів. Сили БПО збили або подавили 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 дронів у 13 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Зокрема, у Херсоні ворожий безпілотник влучив у мансардний поверх 6-поверхового житлового будинку. Що виникла пожежа. Попри загрозу повторних атак, рятувальники оперативно ліквідували займання. Обійшлося без постраждалих. Тим часом у місті Глухів, що на Сумщині, через обстріли сталися пожежі на території гаражного кооперативу та навчального закладу. Вогнеборці загасили всі осередки займання. Гучно було і на Дніпровщині. Окупанти обстріляли одразу кілька районів області. У Кривому Розі внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Серед них дитина. У місті пошкоджено інфраструктуру, підприємство та газогін. Рятувальники ліквідували 3 пожежі. У Синельниківському районі під удар потрапила житлова забудова. Загинули двоє людей. Також напередодні там загинули ще четверо мешканців. Четверо постраждали. Пошкоджено понад 20 будинків. У Нікопольському районі поранено 3 людей. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі. Окрім того, у Самарівському районі через обстріл виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. До її ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС. Буковина попрощалася ще й з одним героєм, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Віталію Адуковському, воїну військової частини А-2582, останню шану віддали на кладовищі на вулиці Лозівській у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чергове засідання у справі щодо загибелі 19-річного Дмитра Поповича у ДТП відбулося у Кіцмані. Мати хлопця заявила у залі суду, що обвинувачений має понести максимальне покарання за свою безвідповідальність. Окрім цього, Валентина Дяконенко вважає за необхідне позбавити його права керувати транспортними засобами, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. За словами жінки, обвинувачений уже не вперше сідає за кермо на підпитку.
1: П'яний водій забрав не лише життя мого синочка, він забрав мою можливість ще раз його обійняти, почути його голос, побачити, як він живе своє життя. Я прошу, щоб суд почув не тільки факти, а й біль матері, яка може теж спорожнечу і живе тепер. Після смерті сина я зрозуміла, що час і страти не лікує, не тільки вчить жити з пекельним цим волем день і ніч. Я хочу, щоб жодна мати більше не стояла на моєму місці і не відчувала цей пекельний біль.
0: Адвокат потерпілої сторони зазначив, що систематичні порушення з боку обвинуваченого зрештою призвели до трагедії, тож просить суд визнати його винним у вчиненні тяжкого злочину.
2: Я вважаю і прошу суд визнати його обвинуваченим на правопорушення передбаченого 73 статті. 86 прийнятий Кримінального кодексу України і призначити йому покарання в межах санкції статті. Відповідно позволіє вимоги Дяконенко та Краткевича звільнити уповноваженого.
0: Водночас сторона захисту просить суд врахувати визнання провини та каяття підсудного і пом'якшити покарання, призначивши менший термін ув'язнення.
3: Захист вважає, що виправдання обвинувачення можливо без призначення максимального терміну покарання. Сторона захисту вважає, що вирішуючи питання щодо виду терміну покарання, слід виходити з наступного. Згідно статті з частини 2 статті 50 Кримінального кодексу, покарання має на меті не тільки кару, а й виправдання засудженого. Тобто, якщо його посадити на максимальний термін, то обставини тієї покарання обвинувачення необхідно віднести ще раз. Повторюся, щире каяття, активне сприяння, визнання вини, іншого обставина, саме інвалідність, а також інші.
0: тимчасове обмеження руху транспорту на вулиці Конституційній у Чернівцях. Про це повідомили у Чернівецькій міській раді. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань безпеки та організації дорожнього руху. Через асфальтного покриття рух транспорту обмежили на ділянці від вулиці Марка Вовчка до вулиці Олександра Балана. Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів. Перед судом постане житель Тернопільщини, якого обвинувачують у скоєнні ДТП на Буковині. Так, аварія сталася 26 вересня минулого року у селищі Берегомет. За даними слідства, 70-річний водій вантажівки МАН через неуважність виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мопедом «Мустанг». Унаслідок ДТП 46-річний водій двоколісного транспорту отримав тяжкі тілесні ушкодження. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі та до 3 років заборони керувати транспортними засобами. ДТП та пожежі. Внаслідок надзвичайних подій на Буковині травмувалися 2 людей. Так, у місті Сторожинець виникло займання в господарській будівлі. Вогнеборці спільно з місцевою пожежною командою ліквідували його на площі 40 квадратних метрів. Вогонь знищив будівлю та господарське майно. Тим часом у Чернівцях рятувальники загасили пожежу в закинутій будівлі на території одного із підприємств. Причини загорання встановлюють фахівці. А у Недобоївцях сталося ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса. Рятувальники, які прибули на місце події, від'єднали акумуляторну батарею та забезпечили пожежну безпеку. Із 15 пасажирів, які перебували в салоні, травмувалися 2 жінки. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Рекордні 1000 учасників з різних областей та захопливі маршрути по унікальних місцях національно-визвольної боротьби українського народу. На Буковині провели 24-ті всеукраїнські змагання з пішого мандрівництва стежками героїв. Подробиці вже за мить. Тут у кожному кроці закарбована історія, пам'ять і непохитна сила борців за незалежність України. Тут звитяжне минуле переплітається із сьогоденням, коли наш народ знову мусить відстоювати свою свободу на полі бою з російськими окупантами. Вже упродовж 24 років у різних регіонах українських Карпат проводять національні змагання з пішого мандрівництва стежками героїв. Цьогоріч понад 1000 учасників з різних куточків держави з'їхалися до Вижницького району Буковини, краю, сповненого повстанським духом.
4: Ідея змагань полягає в тому, щоб проводити їх місцями стежками героїв, героїв минулих, героїв української повстанської армії, визвольних змагань, січових стрільців, а також героїв, поєднуючись з героями сучасності, ті, хто зараз захищає. Маршрут пролягав місцями, які пов'язані з українською повстанською армією, вихідцями з Вижницького району, місцями, де пов'язані з Назарієм Речуком, а також певними природніми місцями, скелі, водоспади.
0: Також маршрути пролягали і через нещодавно відновлені місця, пов'язані з УПА.
4: Це район Путили, хребет Ракова, район села Товарниці і ще там інші місця, які буквально рік-два як відновили, до цього там місцеві знали, які залишки хрести щось було, але це мало було досліджено. Він вивчений науковцями, істориками, але не так популярний для будь-якої людини, яка там відкриє інтернет-ресурс, вона точно не знайде про ці місця, що там щось є, що там відбувалося. І навіть нам під час розвідки маршруту, підготовки маршруту було цікаво багато чого нового знайти, побачити, відповідно вже включити цей маршрут.
0: Для змагань стежками героїв розробили пізнавальні маршрути, адаптовані для різних вікових груп. Це дало можливість усім охочим насолодитися неймовірною красою буковинських Карпат.
4: Від найкоротшого, де приймають участь сімейні команди, це батьки з дітьми, family class, вони цього року дали близько 37 кілометрів, а також 60, 80 і найбільше 120, яка пролягала майже територію практично всього Вижницького району. Це від Вижниці, вони проходили скелю Протяти каміння, Соколине око, Буковинські водоспади, Смугарські водоспади, район Товарниці, музей в Путилі і також інші там цікаві місця, території Чернівецької області.
0: Головною особливістю є те, що це не змагання для професіоналів, це змагання для людей, які мають бажання долучитися до пішого мандрівництва та ближче познайомитися з нашою доблесною історією. Серед інших завдань – і популяризація туризму, і підвищення навичок орієнтування на місцевості та командної взаємодії.
4: Будь-хто, хто зібрав команду, відповідає вимогам по віку, по можливостях, приймає участь. У нас цього року приймали як команди з Пласту, як команди різних громадських організацій, команди сухопутних, сухопутної академії, команди просто собі хлопці, дівчата, тусовки, які зібралися, вирішили йти. Ідея змагань – це популяризація мандрівництва походів в Україну, а так само відкривати для людей місця, пов'язані з історією, з визвольними змаганнями, ну і природні дива українських Карпат.
0: Організаторами змагань виступили Пласт, Національна скаутська організація та Федерація спортивного туризму України. Перша за 24 роки приїхала рекордна кількість учасників з різних куточків держави.
4: Багато людям сподобалося, що вони відвідали Чернівецьку область. Багато хто з людей ніколи не був у Чернівецькій області і побачив. І багато хто зараз вже пише мені там особисті, що ми хочемо приїхати там з сім'єю, з дружиною, з дітьми пройтися, чи як можна попасти, чи там що як треба, щоб приїхати там в Чернівецьку область ходити.
0: Однією з учасниць Буковини була пластунка Наталія Кузик. Розповідає, вступила до скаутської організації ще у 2014 році, услід за братом, тож мандрувала за цей час багато. Цьогоріч вирішила вперше долучитися до стежок героїв разом із своїми подругами з Чернівців, Львова та Києва. Мандрували маршрутом відстаню 80 кілометрів.
5: Ці стежки відкрили для мене ще іншу сторону Буковинських гір, через те, що я побачила, ну, тобто завжди я з якоїсь одної точки дивлюся, там, наприклад, з протягнутого каміння дивлюся на горизонт, на гори, а тут я побачила із цієї сторони, із іншої сторони, по хребту пройшли, я побачила ті самі об'єкти, але з різних сторін, і вони прям по-іншому заграли, і ще нам дуже, це було дуже класно, що це була весна, все розквітає, всі такі гарні кольори, тому враження прекрасні.
0: Юлія Слободян, Тетяна Дубіцька, Іван Флоєраш, Христина Марочко, телеканал ТВА.
6: На цьому ставимо інформаційну крапку. Кореспонденти ТВА продовжують працювати, аби ви завжди були в курсі найголовнішого. Вдалого завершення дня та до зустрічі на ТВА.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: 14 травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца – плюс 9, плюс 16. Глибока, Сторожинець – 8, плюс 17. Заставна Кіцмань – плюс 8, плюс 18. Путила – плюс 3, плюс 15. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овен.
10: Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тільців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'явиться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії, очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13-те, несприятливий 11-те число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашній клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14-те, несприятливий 15-те число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14-те, несприятливий 13-те число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
11: Соціальна реклама.
12: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Соціальна реклама.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: АФМ.
1: 14 травня. День вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама. Про погоду.
3: Про погоду
0: на ТВА-ФМ.
4: Чотирнадцятого травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин +10, +17, Кельманці +9, +17, Новоселиця +9, +16. Герца +9, +16. Глибока, Сторожинець +8, +17. Заставна в Кіцмань +8, +18. Путила +3, +15. Вижниця +7, +15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме +18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура +9 градусів Цельсія, а денна +17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +2, а денна +14 градусів Цельсія.
0: Про погоду.
3: Про погоду.
0: На ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
5: Овена. Цей тиждень сприятливий для контактів і ваших зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних дільців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'явиться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії, очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16, несприятливий 13 число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13, несприятливий 11 число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашні клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14, несприятливий 15 число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14, несприятливий 13 число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
0: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
1: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.

0: Steaua FM.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровській Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челібі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику – на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різних

Позначасових нашарувань. До наших днів збереглася і зовнішні, і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелоподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу. Хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився Османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року білгородська Дністровська фортеця отримала статус історика архітектурної пам'ятки.
Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА FM.

Together one.

0: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: 14 травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца плюс 9, плюс 16, Глибока, Сторожинець 8, плюс 17, Заставна в Кіцмань плюс 8, плюс 18. Путила плюс 3, плюс 15, Вижниця плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 9 градусів Цельсія, а денна плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 14 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду. На ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овени. Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тельців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'явиться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії – очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16, несприятливий 13 число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13, несприятливий 11 число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашній клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14, несприятливий 15 число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14, сприятливий 13 число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
0: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.

0: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Чотирнадцятого травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца плюс 9, плюс 16. Глибока, Сторожинець 8, плюс 17. Заставна Кіцмань плюс 8, плюс 18. Путила плюс 3, плюс 15. Вижниця плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овене. Цей тиждень сприятливий для контактів і ваших зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних дільців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемоги і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, сприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'являться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії – очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16, несприятливий 13 число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13, несприятливий 11 число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашні клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14, несприятливий 15 число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14, несприятливий 13 число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
0: 14 травня. День вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро. У перекладі українською «Біла фортеця». У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – «Білим містом», буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелеподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу, хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважало, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортеці в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які збереглися в Україні. ТВА-ФМ.

0: 14 травня. День вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: 14 травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца плюс 9, плюс 16, Глибока, Сторожинець 8, плюс 17, Заставна Кіцмань плюс 8, плюс 18. Путила плюс 3, плюс 15, Вижниця плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 9 градусів Цельсія, а денна плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 14 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду. На ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овени. Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тільців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'явиться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії – очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16, несприятливий 13 число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13, несприятливий 11 число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашній клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14, несприятливий 15 число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14, сприятливий 13 число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
0: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.

Yes. We can't see them, they can't see us.

0: 14 травня. День вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: 14 травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца плюс 9, плюс 16. Глибока, Сторожинець 8, плюс 17. Заставна Кіцмань плюс 8, плюс 18. Путила плюс 3, плюс 15. Вижниця плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 9 градусів Цельсія, а денна плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 14 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овена. Цей тиждень сприятливий для контактів і ваших зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тільців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, несприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'явиться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії – очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16, несприятливий 13 число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13, несприятливий 11 число. Козоріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашній клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14, несприятливий 15 число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14, несприятливий 13 число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
0: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.

0: СТБА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Мавро-Кастро, Мао-Кастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця. І нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челібі так писав про Акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику – на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелеподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник Литовської княжої династії Гедемінович. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період. За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу, хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги. Вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис – масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага. Тому ця версія походження тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська-Дністровська фортеця отримала статус історико-архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні.

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: У студії працює Юлія Слободян. До вашої уваги інформаційний випуск «Теми дня». І наші журналісти вже готові розповісти головні новини міста та області у четвер, 14 травня. Понад 1500 дронів випустили росіяни по Україні. Про це президент України повідомив у соцмережах. У дописі зазначає, із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не діє тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Лише за ніч окупанти запустили 731 повітряну ціль, із яких сили ППО знищили 693. Водночас є і влучання. Зокрема, у столиці пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в кількох районах міста. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де росіяни поцілили у багатоповерхівку. Станом на 11:00 відомо про 3 загиблих та 32 постраждалих, із яких 13 госпіталізували. На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи за участі кінологів ДСНС, які допомагають обстежувати території, недоступні для техніки чи людей. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що до ліквідації наслідків масованого обстрілу залучили понад 1500 рятувальників і поліцейських, із яких майже 600 працюють у Києві. Віддав своє життя, боронячи Україну від російської армії. Буковини попрощалися ще й з одним відважним захисником. Сержанту Петру Іщенку, військовослужбовцю Національної гвардії України, військової частини 3035, останню шану віддали у селі Вороновиця. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чотирнадцятого травня в Україні вшановують пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У цей день згадують людей, які, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин, проявили мужність, людяність та милосердя, допомагаючи євреям урятуватися від нацистських переслідувань і смерті. Їхній подвиг є прикладом самопожертви, сили духу та незламності людських цінностей навіть у найтемніші часи. Дитячі травми війни та шлях до відновлення. У Чернівцях посилили роботу над комплексною реабілітацією дітей, які пережили жахи обстрілів, втратили домівки, найрідніших або чекають батьків з передової. Як працює мультидисциплінарна команда відділення реабілітації міської дитячої поліклініки, дізнавалися наші журналісти.
1: Росія підступно відібрала у них дитинство, рідну домівку, друзів. Натомість дала безперервні обстріли, вибухи, евакуацію та необхідність постійно пристосовуватися до нових умов. Або ж перетворила їх життя на постійне очікування звістки від найрідніших з фронту. Страх за їх життя, невимовний біль і розпач через їх загибель на полі бою. У Чернівцях у міській дитячій поліклініці функціонує відділення медичної реабілітації дітей, яке зосередило у своїх стінах кращих фахівців та обладнання для допомоги маленьким пацієнтам, які постраждали від війни. Директор медустанови Іван Горошенюк каже, наразі це один із стратегічних напрямів роботи поліклініки. Саме тому тут створили комфортні умови для якнайкращої реабілітації дітей.
2: Були залучені серйозні кошти, декілька мільйонів, для того, щоб дійсно воно мало такий вигляд сучасний, європейський. І відповідно до нашої професійного рівня фахівців, які тут працюють, для того, щоб ми дійсно змогли здійснити ці всі завдання, які передбачені даними пакетами НСЗУ. У нас законтрактовані 25-й і 54-й пакет.
1: Серед напрямів роботи відділення – неврологічна, ортопедична, пульмонологічна та психологічна допомога. Втім, завідувачка Алла Повзун розповідає, поряд з іншими скаргами, батьки дуже часто звертаються до них саме через ментальний стан дітей, через зміну їх поведінки.
3: Діти стали більш неврівноваженими, неслухняними, з'явилися проблеми з комунікацією, їм важко виконувати завдання, вони важко адаптуються в колективі. А діти з сімей, де батьки перебувають в лавах ЗСУ, діти копіюють поведінку своїх мам. Вони так само нервуються, переживають і так само в системі постійного стресу перебувають.
1: Для надання всіх видів допомоги у відділенні працює великий штат висококваліфікованих медичних працівників, які постійно підвищують свій рівень.
3: У нас є у відділенні два психолога. Психолог – медичний кандидат наук та психолог – практичний, яка має педагогічну освіту. Вони досвідчені, вже працюють не перший рік з такими дітьми. Ще працюють ерго, фізичні терапевти, терапевти мовлення, тому що багато батьків кажуть, що діти внаслідок цих переїздів, вони почали погано вимовляти, у них є логоневрози. Також у нас є лікарі фізичної реабілітаційної медицини.
1: Психологічна реабілітація дітей внутрішньопереміщених осіб потребує особливого підходу, каже медична психологиня Олена Якубовська.
4: У них починаються психологічні проблеми аж після півроку, після того, як вони вже поринуть у нормальне життя. Поки вони були в стані розпачу, переїздів, всього іншого, було все нормально, діти трималися, а зараз приїхали, вже обоснувалися. І тут у дітей починаються розлади, вони стають неспокійні, тривожні, вони не сплять ночами, ну, взагалі, і стають грубі, агресивні. Ми виявляємо у таких дітей важкі тривожні розлади. Діти стають агресивними не за рахунок того, що вони самі по собі злі, а за рахунок того, що їхня нервова система повністю зірвана.
1: Що ж стосується дітей наших захисників, Олена Якубовська пояснює, у переважної більшості таких маленьких пацієнтів спостерігається саме травма втрати.
4: І не тільки фізичної втрати. Це в нашій взагалі культурі батько – це є захисник. Ну, у нас так прийнято. Батько – захисник. І тому, коли дитина втрачає цього захисника, то для неї це дуже велика психологічна травма. Розумієте, дитина не розуміє, як їй далі жити без опори. І тому от в цьому особливість, щоб дати дитині відчуття опори, внутрішньої опори, відновитися після оцієї травми. Розумієте, це важко, але це робиться. Це робиться, це тому що замінити, звісно, що ми не можемо батьків, але дати відчуття опори ми можемо.
1: Звернутися за допомогою до відділення можна за електронним направленням. При цьому всі послуги з реабілітації надаються безоплатно у межах пакетів програми медичних гарантій. Юлія Слободян, Тетяна Дубіцька, Вікторія Грабовська, Іван Флогереш, телеканал ТВА. У Чернівцях відкрили кримінальне провадження через отруєння собак у гаражному кооперативі. Так, внаслідок інциденту загинуло 5 тварин. Ще 2 собак госпіталізували до ветеринарної клініки. Про це повідомляє медіа «Шпальта». Інформація про отруєння тварин з'явилася у соцмережах 11 травня. За даними допису, невідома особа розкидала отруту на території кооперативу. Серед загиблих – собаки Тім та Бім, яких раніше врятували волонтери. Мешканці та зооволонтери закликають очевидців, які могли бачити підозрілих осіб поблизу кооперативу, надати інформацію для розслідування. Намагалися незаконно ввести вартісні електромобілі без проходження митного контролю. Так, детективи БЕП викрили схему, яку намагалися реалізувати на пункті пропуску Порубне на Буковині. Слідство встановило, що перевізник із Сакартвело транспортував автовозом китайські електрокари для підприємства у Львові. Аби мінімізувати митні платежі, до контролюючих органів подали документи із заниженою вартістю автівок. Втім, реалізувати схему фігурантам не вдалося. Під час огляду кабіни водія правоохоронці виявили приховані оригінали документів, у яких була вказана реальна ринкова вартість машин – близько 1 000 000 гривень за кожну. Правоохоронці вилучили електрокари, вантажний транспортний засіб та лафет. Досудове розслідування триває.
0: У Чернівцях викрили чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні наркотиків. Так, 38-річного жителя обласного центру правоохоронці виявили у березні цього року. Під час досудового розслідування у нього вилучили два зіп-пакети з кристалоподібною речовиною та скляний предмет із нашаруванням невідомої речовини. Експертиза підтвердила, що вилучене містить небезпечну психотропну речовину PVP. Наразі фігуранту повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. У ДТП на Буковині травмувався 16-річний мотоцикліст. Так, учора, 13 травня, у селі Рідківці юнак за кермом мотоциклу «Мустанг» допустив зіткнення з автомобілем «Opel Astra», за кермом якого перебувала 37-річна місцева жителька. Неповнолітній водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події. Стіни колишньої резиденції митрополитів перетворилися на декорації Веруни. У Чернівцях «Просто неба» організували особливий показ легендарної драми «Ромео та Джульєта» у виконанні акторів театру імені Ольги Кобилянської. Ця вистава – частина масштабного проєкту «Мандротерапія», який реалізує Чернівецька ОВА. Його мета – через мистецтво та велич архітектури допомогти ветеранам, військовослужбовцям і їхнім родинам знайти психологічне розвантаження та сили для реабілітації. Особливістю постановки став її формат. Дія розгорталася одразу на двох локаціях університетського дворика. Це дозволило глядачам не просто спостерігати за класичною історією кохання, а буквально стати частиною театрального дійства в історичних декораціях ЮНЕСКО. Серед глядачів – захисники, які нині відновлюються після поранень у медичних закладах краю. Для них такі заходи – це не лише дозвілля, а й важливий етап емоційного відновлення та соціалізації, переконані ініціатори проєкту. Театр поза сценою, історія поза часом і підтримка, що немає кордонів. Чернівецька мандротерапія вкотре доводить – мистецтво здатне лікувати душу навіть у найскладніші часи. Воробкевич і вичитання. На відзначення 190-ї річниці від дня народження Сидора Воробкевича, постаті, яка об'єднала в собі талант письменника, композитора та духовного наставника нашого краю, у Чернівцях організували обласний дитячий конкурс «Рідна мова». Протягом місяця юні буковинці віком від 6 до 18 років змагалися за звання кращих у 5 номінаціях – читання, спів, присвята, паготоголосся та натхнення без меж. Після насиченого відбіркового етапу, який проходив у відеоформаті, найкращих з найкращих зустрілися у фіналі. Очний етап відбувся на базі обласної бібліотеки для дітей. Це був марафон творчості, де кожне слово Сидора Воробкевича звучало по-особливому актуально.
5: Питає, що я плачу? От снилося вночі мені, що вже весни не бачу. Складуть мене в сіла три, щоб досить було пари машини гнати. Чи заслужив же я такої кари? Красою лісу був я, теж жада гнізда мали, а наді мною вився орел і оціняв яскави. Береза тужно порекла.
6: В Буковині мило, любо, наче в Божім раю. Як тебе я, рідний краю, серцю пригадаю. То заплачу на весь голос на чужій сторонці, бо там в'яну і всихаю, як листок на сонці.
0: Організатори, серед яких Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, наголошують, такі заходи допомагають молоді не лише знати свою історію, а й відчувати глибину українського слова та музики. Це були всі новини на сьогодні. А більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі в наступному етері.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
9: «14 травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин – плюс 10, плюс 17, Кельманці – плюс 9, плюс 17, Новоселиця – плюс 9, плюс 16. Герца – плюс 9, плюс 16, Глибока, Сторожинець – 8, плюс 17, Заставна Кіцмань – плюс 8, плюс 18». Крутила плюс 3, плюс 15. Вижниця плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 9 градусів Цельсія, а денна плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 14 градусів Цельсія.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овени. Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тельців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, сприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'являться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії, очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13-те, несприятливий 11-те число. Козоріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашні клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14-те, несприятливий 15-те число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14-те, сприятливий 13-те число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
10: Соціальна реклама.
12: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Соціальна реклама.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: ТВА ФМ.
1: Замки та фортеці України. Білгород-Дністровська або Керманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка 12-15 століть, розташована в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Достоменно невідомо, коли було споруджено Білгород-Дністровську твердиню. Сьогодні більшість істориків вважає її засновниками генуезьких купців, що прийшли в Надчорномор'я в 13 столітті. За часів їхнього володарювання місто Білгород називалось Монткастро, Маврокастро, Маокастро. У перекладі українською – Біла фортеця. У доісторичні часи на території сучасного Білгорода було грецьке місто-держава Тіра – Тірас, давня іранська назва Дністра. У 8-9 століттях східнославянські племена тиверців і уличів називали це місто Білгородом. Візантійські греки називали Білгород Левкополісом – Білим містом, буквальний переклад славянської назви. За часів підпорядкування цієї території Молдавському князівству – місто Білгород мало назву Читатя Албе – Біла фортеця, і нарешті Акерман – турецька назва Білгорода, що закріпилася з 1484 року, коли турки захопили це місто. З 1944 року місто одержало сучасну назву – Білгород-Дністровський. Турецький мандрівник Евлія Челебі так писав про акерманську твердиню. Цю фортецю споруджено з черепашнику на крутій скелі на березі Дністра. Коло цієї фортеці становить 3060 кроків, але я вимірював її кроками по внутрішньому ряду стін. І фортеця ця має ще три ряди стін зовнішніх. І ті, хто вимірював кроками там, сказали, що довжина зовнішньої стіни – 5600 кроків. По берегу річки Дністер стіни низькі, проте вони мають значні могутні укріплення. Протилежний бік фортеці звернуто до суші, і вона також є прекрасним укріпленням у три ряди міцних валів. Воріт у фортеці троє, двоє з них невеликі ворота, які виходять на річку Дністер, і одні міцні залізні ворота в три ряди. По краях цих великих воріт стоять чудові гармати. Цитадель являє собою чотири варті наслідування башти, подібні до Галацької. Ці майстерно побудовані, дивовижні, величезні башти розташовані одна всередині іншої. І впродовж багатьох сторіч у кожній із них накопичувався зернистий порох. У цій внутрішній фортеці стоїть обернений на Дністер королівський палац, у якому живе комендант. На трьох рядах стін фортеці є по-різному, але майстерно побудовані чудові башти, які стоять одна всередині іншої і прикрашені різноманітним розписом і кладкою, різьбленням і облицюванням. Деякі з них є високими баштами, критими свинцем, а всього налічується 100 красивих башт. У плані ця фортеця має форму чотирикутника, і в ній проходить 6 рядів міцних розділових стін. Два боки фортеці звернено до Дністра, вони розташовані біля підніжжя невисокого горба. Два інших її боки – це високі гладкі стіни на обривистій скелі. Стіни рову вироблені в кремені, утворюють неприступні прямовисні гладкі стелі. До фортеці з жодного боку не можна підступитись. Неможливо зробити підкоп, підібратись через насип або укриття, або вирити окоп. Перед великими воротами є звідний дерев'яний міст. Щоночі варта за допомогою комірів піднімає міст, притягує його до залізних воріт, і тоді не можна ні вийти, ні ввійти з фортеці. Комплекс оборонних споруд Білгородської фортеці почав формуватись в другій половині 13 століття, першій половині 14-го. Проте будівельні роботи тут тривали аж до 19 століття, тому сьогодні Білгород-Дністровська твердиня – складна система із безлічу різночасових нашарувань. До наших днів збереглася її зовнішні і внутрішні стіни. Цитадель – 26 башт із вузькими щелеподібними бійницями, обкладений камінням рів. У 14 столітті генуезці втратили свій вплив на Чорномор'ї. Потім, як вважають деякі історики, Білгородом певний час правив князь Юрій Каріатович, представник литовської княжої династії Гедеміновичів. В останній чверті 14 століття в історії Білгорода починається молдавський період.

За багаторічну історію Білгорода-Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплелися з реальною історією і відвертою містифікацією. В часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити кошти на богоугодну справу – будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіть цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки, господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна з веж зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгород-Дністровської фортеці мешкають істоти, які нападали на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувались від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці. Інші переказують про невідому расу, хтось про потайбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського богу, які втекли від переслідувань фараона. Всередині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих. Однак деякі городяни бачать їх досі. Однією з головних загадок цитаделі є Тетраксис, викладений з 10 кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги, вважали, що ядра застрягли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що Тетраксис – масонський символ, вільні каменярі. Після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахір Ага, тому ця версія походження Тетраксиса мало ймовірна. Інша версія говорить, що Тетраксис може означати триєдність природних сил – землі, повітря і води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер – хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначити 1 березня і 15 жовтня – дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. У 15 столітті місто було справжнім мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів різних національностей. Серед них були молдавани, греки, генуезці, вірмени, євреї, татари і багато інших. У ту пору тривали роботи з розбудови фортеці. На той час у ній було 34 башти. Висота деяких із них сягала 20 метрів. Зовні фортеці викопали глибокий рів, стіни якого виклали камінням. У серпні 1484 року 50-тисячна турецька армія і 200-тисячна орда кримського хана Менглі-Гірея взяли фортецю в облогу із суші і моря. У 1485 році молдавський господар Стефан Челмарі спробував відвоювати фортецю, але марно. Упродовж більш ніж 300 років тут панували турки. Акерманська твердиня стала одним із головних форпостів Османської імперії. Під час тривалого турецького володарювання в Білгороді фортецю не раз добудовували і укріплювали відповідно до нових фортифікаційних технологій. За участю французьких інженерів перед стінами старої фортеці було зведено лінію бастіонів. У 18 столітті відбулись три російсько-турецькі війни, але Акерман було приєднано до Росії лише в 1812 році. Так закінчився османський період в історії Білгорода. У нинішньому вигляді білгородська фортеця є неправильним багатокутником, площа якого становить близько 9 гектарів. Із трьох боків її оточують рови завширшки до 14 метрів і глибиною близько 10. З півночі фортеці омивають води Дністровського лиману. Загальна довжина лінії укріплень майже 2,5 кілометри. Висота стін і башт від 5 до 15 метрів. Товщина доходить до 5 метрів. У серпні 1963 року Білгородська-Дністровська фортеця отримала статус історика архітектурної пам'ятки. Попри численні перебудови, вона зберігла свою первинну структуру і нині є однією з визначних пам'яток середньовіччя, які зберіглися в Україні. ТВА FM.

0: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Чотирнадцятого травня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Хотин плюс 10, плюс 17, Кельманці плюс 9, плюс 17, Новоселиця плюс 9, плюс 16. Герца плюс 9, плюс 16. Глибока, Сторожинець 8, плюс 17. Заставна Кіцмань плюс 8, плюс 18. Путила плюс 3, плюс 15. Вижниця плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна 8 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 9 градусів Цельсія, а денна плюс 17. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 14 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овени. Цей тиждень сприятливий для контактів і творчих зустрічей, відпочинку в приємній компанії. У особистому житті може відбутися довгоочікувана подія. Енергетично потужний тиждень, що піднесе овнам сюрпризи у вигляді радісних новин, пов'язаних із близькими людьми. Сприятливий день 15-те, несприятливий 12-те число. Телець. Врівноважених, практичних, спокійних тельців можуть очікувати матеріальні невдачі через надто сміливі авантюрні ідеї партнерів чи начальства. Украй негативним буде кінець тижня, що несе обмани та ілюзії. У тих, хто народжений 14-20 травня, ділова активність, можливо, зміниться смутком і бездіяльністю. Сприятливий день 16-те, несприятливий 13-те число. Близнюки. Ймовірно, отримаєте несподівану звістку, яка зможе ускладнити життя не тільки вам, а й близьким людям. Тиждень активної боротьби, відстоювання життєвих принципів, самозахисту. Ймовірно, що ваше небажання підкорятися впливовим людям, невизнання авторитетів не дозволять вести конструктивний діалог з начальством. Сприятливий день 12-те, несприятливий 15-те число. Рак. Якщо ви успішно справилися з проблемами попереднього тижня, то далі все складатиметься сприятливо, а в душі пануватиме спокій. В кінці тижня можливі тривоги і хвилювання. Причиною можуть стати проблеми з дітьми, батьками, матеріальні труднощі в домашньому або дачному господарстві. Сприятливі дні 11-16, несприятливі 13 число. Лев. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці минулого місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Тиждень обіцяє бути яскравим і незабутнім. Удома запанує повне взаєморозуміння. Збільшений енергетичний потенціал призведе до перемог і самоствердження. Використовуйте будь-яку можливість для подорожей і прогулянок. Сприятливий день 15-те, сприятливий 14-те число. Діва. Комфортно почуватимете себе тільки в товаристві дорогих від часів дитинства людей. Можливо, з'являться нові обставини, які вплинуть на ваші плани. Схильність до самоаналізу може викликати жалість до себе, що стане приводом до сварок з близькими людьми. Тиждень сприятливий для глинотерапії. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Терези. Тиждень відпочинку, отримання нових джерел енергії – очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або нарешті віддати борги. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. У особистому житті передбачається несподівана приємна подія. Сприятливі дні 13-15, несприятливі 17 число. Скорпіон. Можливо, якісь переміщення службовими сходами, але в який бік залежатиме тільки від вас. Цей тиждень може принести скорпіонам відчуття комфорту і упевненості в собі. Домашні особисті проблеми відсунуть на другий план справи і бізнес. Ваша чарівність і товариськість привертатимуть до вас оточення. Сприятливий день 16, несприятливий 13 число. Стрілець. Стрільці можуть опинитися в полоні користолюбства. Буде важко відмовитися від спокуси одержати легку наживу. Ймовірно, несподівана звістка примусить переглянути ваші плани на відпустку або на наступний тиждень. Сфера особистого життя характеризується украй суперечливими тенденціями. Сприятливий день 13, несприятливий 11 число. Козиріг. Ймовірно, почуйте багато хороших слів на свою адресу, що безумовно буде приємно, але вже в другій половині тижня вірогідні домашні клопіт або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. У особистих стосунках вірогідні протистояння, небажання і невміння слухати одне одного. Сприятливий день 14, несприятливий 15 число. Водолій. Тиждень сприятливий для ризикованих справ, нових знайомств і планування діяльності на далеку перспективу. Успіх може супроводжувати спортсменів, політиків, дипломатів. Ймовірно, в першій половині тижня доля дасть вам шанс поліпшити своє фінансове становище. Баланс між відчуттям і вчинками відновиться. Сприятливий день 14, несприятливий 13 число. Риби. Тиждень припускає зростання ділової активності, реалізацію здібностей, відкриття, досягнення. Творчий підхід може призвести до важливих відкриттів та досягнень. Риби можуть братися за виконання найсміливіших планів. Сприятливий переїзд, ремонт, звернення до органів влади. Сприятливі дні 11-17, несприятливі 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
0: 14 травня – день вшанування українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми віддаємо шану тим українцям, які, ризикуючи власним життям, допомагали євреям уникнути жахів Голокосту. Їхня людяність є прикладом справжньої відваги та милосердя.

0: ТВА-ФМ. ТВА-ФМ.
1: Бадьора ніч на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».
1: ТВА ФМ.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
3: Маленький Пилип Меленко грався на печі з декількома каштанами, які бабуся Домка восени назбирала на подвір'ї. Хлопчик бавився ними, оскільки вони гарно блищали, були гладенькі та приємні на дотик. Він тулив їх до свого обличчя та чекав на сніданок. Старенька бабуся стояла біля шпаргату та перевертала ножиком картопляні кружечки, які вона випікала для внука, подаючи йому через штахетники огорожу на печі. Такий парканець на Рогізні був майже у кожній хаті, де була піч. Це такий собі запобіжник, аби малеча не падала звідти у долину. «Бабусю, а де моя мама? Чому усіх дітей є мами, а у мене її немає?» – запитав Пилипко, перекладаючи з долоні в долоню гарячий картопляний кружечок. Домка, почувши болісне її серцю питання внука, повернулася спиною до нього, ніби щось уздріла на дворі через шибку. Таким чином старенька приховувала від малого свої рясні сльози, коли згадувала про покійну доньку Марію. «Твоя мама зараз на небесах. Вона спостерігає за тобою, оберігає тебе, радіє, коли ти слухняний, сумує, коли ти хворієш або коли тобі погано. Вона дуже, дуже любить тебе». Пилипко їв свої картопляні кружечки та надумав, що навесні, коли знову почнуть прилітати залізні птахи до Рогізни, він обов'язково буде чекати на свою маму, оскільки не раз бачив, як літаки спускалися з небес на пасовище біля села. Малий гадав, що люди, які виходили з літаків в аеропорту, були саме з того самого неба, де жила його мама. І ось в травні 1930 року над Рогізною знову почали прилітати залізні птахи. Літаки, або, як називали їх старі люди в селі, аеропляни. Помічник диспетчера аеропорту пан Іларій Мінтянський завжди оголошував у гучномовець, щоб пастухи відганяли корів з аеродрому румунською та українською мовами, так, щоб всі зрозуміли та звільняли литовище для приземлення літаків. Хата Донки Меленко була неподалік аеродрому, тому шестирічний Пилип не пропускав жодного літака. Він уважно спостерігав, як маленька крапочка у небі, наближаючись, збільшувалася у рази. А коли гумові колеса торкались зеленої травички, на якій щодня випасалися корови рогізнянських газдів, а мотор літака переставав туркотіти, малий жмурив свій погляд у бік пасажирів, що виходили звідти на годинний відпочинок. Поки заливали у бак літака авіапальне, а пани пили каву, чай, читали газети та розмовляли різними мовами на відкритій дерев'яній терасі, Пилипко підбирався як можна ближче, щоб уздріти, чи немає серед цих пасажирів жінки, його мами, яка зі слів бабусі Домки була дуже гарною, мала довге чорне волосся, стрункий стан, чарівну сонячну усмішку та теплий погляд. Теплий погляд, який не можна забути ніколи. Щодня Пилип зустрічав літаки, які прилітали до Рогізни з різних країн Європи. Німеччини, Чехії, Греції, Польщі, Румунії, Росії. Але такої жінки, як описувала його бабуся, все не було. І ось одного разу хлопчик почув оголошення пана Мінтянського. Через 30 хвилин до аеропорту Чернівці в селі Рогізна зробить посадку літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який слідує з міста Львів до міста Бухарест. Пилип заховався неподалік ангару, в якому були декілька літаків, і став спостерігати, як з небес на землю спускався черговий залізний птах. Поки приземлявся літак, хлопчик декілька разів повторив про себе молитву «Отче наш», яку навчила бабуся, прохаючи у Бога повернення з небес його мами. Літак польської авіакомпанії приземлився неподалік ангару, де заховався хлопчур. Він побачив, що сходами залізного птаха, крім пасажирів-чоловіків, спустилася і гарна чорнява жінка з довгим волоссям, на голові якої був невеликий капелюх з вуаллю. Вона була стрункою та дуже вродливою, дуже гарною, точно, як розповідала йому його бабуся. «Мамо! Мамо!» – крикнув малий, підбігаючи до жінки. Пані зрозуміла, що хлопчик біжить саме до неї, та зупинилася. Пасажири з подивом дивилися на емоційні крики дитини і не могли зрозуміти, звідки тут, у далекому селі на Буковині, у цієї поважної дами є дитина. «Мамо! Мамо! Як довго я тебе чекав! Мамо! Мамо!» – весь час повторював Пилипко. Він накинувся на молоду жінку, обійнявши її своїми руками. Побачивши величезні сльози на обличчі дитини, дама присіла на коліна і також обійняла його. Пан Іларій Мінтянський, відповідальний за порядок на злітній смузі аеродрому, побіг за хлопчиком, який на ту мить стояв міцно тримаючись молодої пасажирки. «Вибачте, пані, за це неприкладне порозуміння. Цього не мало статися. Це моя провина. Це місцевий хлопчик, його звати Пилипко. Він живе з бабусею неподалік аеропорту, тут у Рогізні. Прошу вибачення ще раз, пані!» Намагаючись роз'єднати малого від жінки у капелюсі з вуаллю, пояснював та вимолював прощення помічник диспетчера. «Ні, ні, пустіть мене! Це моя мама! Це моя мама!» – кричав Пилипко, штовхаючи та копаючи пана Мінтянського ногами. Молода дама була дуже вражена тим, наскільки міцно чепився руками малий, і як він плакав, кричав, коли працівник аеропорту намагався від'єднати його від неї. Нарешті Іларію Мінтянському вдалося силою витягнути Пилипа від пасажирки. Але не без втрат, оскільки хлопчик відірвав шматок мережева з комірця дамочки. «Відпустіть мене! Я хочу до мами! Мамо! Мамо!» – кричав малий всю дорогу, поки пан Мінтянський ніс його додому, до баби Домки, крокуючи з літною смугою аеродрому. По поверненню Іларія на своє робоче місце, пасажири літака польської авіакомпанії полетіли на Бухарест. Диспетчер аеропорту повідомив своєму помічнику, пану Мінтянському, що особа, на яку напав малий, була родичка з королівської родини, короля Данії Фредеріка VIII, пані Маргарет. Все йшло до того, що відповідального за порядок на літній смузі аеродрому пана Мінтянського покарають. Якщо родичка короля Данії поскаржиться на необачність з боку персоналу. І це скоро стане відомо, оскільки її величність пані Маргарет полетіла до Бухаресту у справах. І незабаром знову прибуде дорогізний літаком, звідки полетить додому, у Данію. Бабуся Домка дуже хвилювалася, так, як внучок весь час плакав і був переконаний, що та жінка, яка спустилася на аероплані з небес, була його мамою. «Вона така гарна, бабусю! У неї чорне довге волосся, вона струнка, як тростиночка. Мама весь час усміхалася мені і витирала сльози. Вона була саме такою, як ти мені розповідала». І захопленням згадував Пилипко про зустріч зі своєю мамою в аеропорту. Він розповідав це бабусі, милуючись шматочком мережева, який залишився у нього в руці. Після того, як пан Мінтянський силою відтягнув його від неї. Цей шматочок тканини – все, що залишилося у нього від красуні жінки, яку він вважав всім серцем своєю матусею. Старенька слухала хлопчика і плакала. Вона розуміла, що похилий вік та хвороби не дадуть їй виростити Пилипа. Родини близької Рогізні в неї не було, тому вона тривожно зажурилася майбутнім єдиного онука. Одне тішило стареньку, що сиротинка росла дуже добродушною дитиною, такою чуйною та гарною. Тоді Домка заборонила малому ходити в аеропорт і дивитися на літаки. Пилип нудьгував дома, не виходячи за межі обори, як наказала бабуся. З того випадку на літовищі пройшов майже тиждень. І ось одного дня несподівано на вулицю, де проживала Домка Меленко, заїхала чорна машина марки «Форд», позаду якої бігла гурбою дітлашня, запорошена з ніг до голови. Машина зупинилася акурат біля домчиної хвіртки. Старенька налякалася, оскільки ніколи в житті до неї не приїжджали автівки. На всяк випадок бабуся наказала внукові, щоб той пішов до хати. «Буна зіва!» – привітався чоловік румунською, відкриваючи двері в машині, з якої вийшли пан Мінтянський та гарна молода жінка. Це була та сама особа з королівської родини, короля Данії, пані Маргарет. Коли старенька наблизилась до панів та подивилась на даму зблизька, обімліла. Вона не могла повірити своїм очам. Молода пані, що стояла на крок від неї, була схожою, як дві краплі води, на її покійну доньку Марію, маму маленького Пилипка. «Боже!» – сплеснула в долоні Домочка. Плачучи, «Доню моя, невже це ти? не скриваючи свого подиву, додала старенька. Вона тремтячими руками торкнулася волосся гості. «Маріє! Маріє! Дорогенька моя!» Не приховуючи сліз, звернулася до пані старенька. Після декількох хвилин пояснень через перекладача домка з Рогізни та пані Маргарет з Данії порозумілися. Старенька розповідала про свою долю, про втрату доньки та про внука Пилипка. Маргарет запропонувала віддати хлопчику їй під опіку на виховання до повноліття. Всі необхідні документи були оформлені у дуже стислі терміни в Бухаресті та у Копенгагені. Рогізнянські старожили розповідали, що бачили, як Пилип Меленко сідав у літак разом з панею Маргарет. А коли залізний птах піднявся високо в небі, він декілька разів кружляв над Рогізною, ніби чорно-білі журавлі восени.
2: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Залізні птахи над Рогізною».
0: ТВА FM.

на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».

0: на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».
1: 17 хвилин правди. 17 хвилин правди на ТВА ФМ.

Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, надо. А траншеї купати я не хотів, і того приходилось вчитись. І я звільнився з тої роботи, так один момент і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий в Інкун назад сюди. Нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. Щось кричу, сваряться на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти просто поможеш тобою сфоткатися? Йой-йой-йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас! Якось так. Але це, знову ж таки, я в цьому теж не лицемірю і не збираюся лицемірити. Ну, Бог — це точно вищий музики. Бог — музика, напевно, так. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. Ну, дитинство було в мене давно вже. Тільки хороші спогади. Я виріс в селі, село Червонодіброво, у мене була маленька школа, там буквально 70 дітей. І я радий з того, що це було село. Я радий з того, що, можливо, тоді ще не було так багато там інтернету, ноутбуків. Ми бігали по вулицях, грали бутилкою в футбол. Зимою приходили всі мокрі, додому ми були по шиї в снігу. Ну, це було дитинство. Реально таке, яке воно, напевно, має бути в кожної дитини. Не інтернет-дитинство, а саме таке ходити по лісу, там, в болоті щось ковирятися. Оце було кльово. Ну, напевно, що саме дитинство більше пов'язано з татом, тому що в той момент мама в мене працювала на Калинівському ринку продавцем, і це дуже тяжко, тому що вона там вставала в 5-4 ранку, я як села вона йшла на потяг, з потягом їхала в Чернівці, і пізно приїздила додому. Але при цьому мама не випадала там з виховання, ще щось, тому що коли вона там приходила, вона старалася повністю надосужити все то, що, ну, грубо говоря, там днем мене опустило. Батьки мене виховували, іноді трошки так строго, але при цьому любов'ю я ніколи не був обмежений. Вони приділяли дуже багато уваги мені, коли, можливо, там не хотів щось робити. Вони просто говорили, ну, тато мені завжди казав, що не хочеш копати траншею, треба вчитися. Ну, якось так воно і пішло, що в школі я дуже добре вчився, в мене там 9 класів я закінчив невідмінно. Там вигравав якісь олімпіади в районі, в області було таке. І тому вони приклали дуже велику руку для того, щоб я виріс саме таким. Тому дякую їм. У мене дуже розумна сестра, і я її дуже люблю, тому що вона знайшла свою справу, так як я знайшов свою, так і вона знайшла. Вона в мене є лікар-анестезіолог. І навіть цей важкий час з ковідом вона також працює в першій міській з ковідними. І прикладає максимум зусиль для того, щоб спасти кожну людину, тому що, на жаль, не все так добре, як про нього говорять. Давайте так. І тому мінімум те, що вона може робити від себе, вона старається завжди зробити. І я її дуже поважаю за це. Мені нічого не подобалося. Просто мама сиділа і казала, надо. А траншеї купати я не хотів, і того приходилось вчитись. Ну, напевно, що найкраще в мене вийшло – це історія України, там, у 8 класі чи 9, не пам'ятаю. Я там взяв перше місце в області. Університет – це якась школа, більше вже життя маленьке для тебе, тому що так, як я прийшов, сестра з села, і в мене, не можу сказати, що там багата сім'я, ну, там, звичайно, середньостатистична сім'я, і ти вже починаєш зіштовхуватись з тим, що є багаті, а є набагато бідніші. Є ті, які вдягаються в супермодний одяг, а є ті, хто не вдягається. І ти не знаєш, в принципі, де ти серед них. І дехто ставить себе на ранг вище, і ти там щось пробиваєшся, ніби там тявкаєш. Іноді не тявкаєш, іноді приходиться по-іншому якось комусь щось доводити. І це досвід. Там я вже зрозумів, що абсолютно не важно все те, що ти там вчиш. Хоча треба вчити, там, щоб мати стипендію, теж мав там всі роки стипендію, але на жаль, в житті воно не надто сильно пригодилося. Хіба що якась смикалка, яка виховується, звичайно, що в школі більше треба було чітко, а от в університеті ти вже шукаєш якісь лазейки, десь то, десь сьо, якось швиденько з кимось туди-сюди. Це, звісно, пригодилося. І тому, ну, навчався добре. Тим більше, що на той момент БДФА – це був дуже високий і хороший рівень освіти, де на студентів не забували як десь, а саме так хотіли навчити. Тому я радий, що я поступив туди і закінчив цей вуз.
Та я дуже любив футбол з дитинства, і не було можливості віддати мене в якусь школу, тому що, по-перше, дуже далеко добиратися, там, червоний, тим більше не було колись, автобуси там ходять, ну, зараз 3-4 рази на день. А тоді, грубо говоря, був тільки потяг в 5-й ранку, і там в 5-й вечора він приїжджав. Тому не було можливості віддати кудись, але ну, грав з школи, потім поступив в університет, потім у мене була травма, я теж грав за університет, і там у мене був перелом двох мілкових кісток зі зміщенням, там повний відрив, де півроку не ходив, там шпиця в нозі була, такий період життя був. Саме, ну, бачите, знову ж таки, ця школа, тоді я зрозумів, що є люди, коли ти пропадаєш, або коли тобі погано, вони зразу від тебе відсіються, тому що на той момент я якраз виграв на першому курсі студент року міста Чернівці, зайняв перше місце. І після цього якраз поламав ногу, і там до цього в мене було куча кінців, які там, о, Андрюха, красавчик, молодець. А потім вони всі так відбілись. Ну, да, це був якийсь такий показник. Правда, це, ну, якби це банально, напевно, не звучало, це тоді, коли ти не лукавиш ні перед ким. Це тоді, коли ти готовий постояти за свою думку, тому що вона твоя. Правда, знову ж таки, є таке твердження, що правда у кожного різна. І нема такого поняття, як там, це не математика, де 2 плюс 2 – 4. І це точно 4 без ніяких варіантів. У мене може бути своя, у вас може бути своя. І для вас це є правда, і для мене це є правда. І ніхто не може прийти з неї і сказати, ну, ні, це не правда, ти правий чи ні ти, тому що це буде вже його правда. Правда – це просто не лукавити і бути щирим, відкритим, бути готовим відстояти свою думку. Тому що коли люди там прогибаються десь, це теж вже якась неправда, це якась брехня з їхнього боку, тому що вони не ведуть себе так, як вони мають у себе вести. Та, як їм дано від Бога, від природи, вони десь там починають увілювати, і це вже неправда. Ну, пропрацював я немало, в принципі. Я працював в кол-центрі в Приватбанку більше року, і це теж досвід був дуже сильний. Думаю, що 12 один день казати «Добрий день, я ставлю Приватбанк», і продавати тим людям, які я нічого не хочу, якісь там копілки, страховки, це не саме про все, що може бути. Потім я в Ощадбанку працював, а потім я був керуючим маленькою там філії одної кредитної спілки. Але просто наступив момент тоді, коли мене набрала одна моя знайома. І, ну, я ж співав, в принципі, так, все життя десь співав, там, вдома, десь там, для друзів. І вона знала, що я співаю, і сказала, що іноді таке буває, що там українські гурти їдуть на контракт там. Інколи там Дубай, інколи там Казахстан якийсь, ну тому що ми дешевші, ніж вони, ми ніби як їдемо стаціонарними музикантами якийсь ресторан. І вона сказала, що там у них горить контракт, їм треба поїхати в Казахстан. І... Але умова, що там має бути і мальчик, і дівчинка, обов'язково, типу, чи я не хочу. Ну і я поставив перед собою питання, мені було, напевно, 24 роки чи 25, не пам'ятаю, про те, що вроді би зараз і керуючий, вроді би і все є, там і сам собі начальник, але вище я не пригну, тому що там вище тільки керівництво Франківську було. А на цьому, і це буде, ну, 30 років буду на цій роботі, 35, воно нічого не поміняється в моєму житті. І я звільнився з тої роботи, так один момент, і поїхав в Казахстан разом з ними. І через місяць нас уволили. Да, я приїхав голий, босий, вінку назад сюди, якось так. Коли ти десь навчаєшся, тобі ставлять рамки. І ці рамки важко потім змінити, прорватись. Ти в тих рамках і не більше, не менш. Можливо, саме через те, що я не вчився ніде, в мене якийсь інший чуть-чуть погляд на музику. І десь, можливо, я зроблю то, що, ну, по канонах не мало би бути і не можна було би так робити. Тато мене привчив до хорошої музики, до того самого джаза, чи то там Queen, допустимо, слухав Вітні Х'юстон з дитинства, да? Хоча в селі, як би, хто б Вітні Х'юстон. Але таке також було, то воно якось десь сідає на підсвідомому рівні і потім виходить. А коли ти там 6 років в вузі слухаєш там тільки, грубо говоря, один там народняк, і ні вправо, ні вліво, чи тільки там одну класичну музику, яку ти граєш, то після воно якось ти вже не бачиш інших якихось сторін, ти просто бачиш ці рамки і по них йдеш. До «Голосу» я там був працівником банку, і були такі моменти, де, можливо, там виступав десь в Чернівцях, раз на Пасху якомусь там пабі,
І були такі моменти, коли взагалі не було ніяких людей. І я просто, там нам платили 300 гривень, але казали, співай для стільців, бо ми тобі платимо 300 гривень. І такі моменти були. Це дуже важко емоційно було все пережити. А після «Голоса», слава Богу, все змінилося. Я почав займатися улюбленою справою. І зараз співаю, маю гурт, ми виступаємо. І, слава Богу, ми рухаємося. Карантин, звичайно, що підбив нас дуже сильно, але надіємося, станемо своїми силами. Приведу приклад своєї сестри. Це людина дуже великого серця. Вона не собі не візьме, я не такий, вона от в мене більш така. Вона собі не візьме, всім віддасть, все, що є. І десь це, можливо, навіть перегибає, я десь там кажу, що так неправильно, так не має бути. Але вона так відчуває. І знову ж таки, напевно, це її правда. Якщо вона так робити не буде, то вона буде десь робити неправду по відношенню до себе. Я відношуся до музики дуже, як до чогось, не то, що святого, але до чогось дуже особливого. І, знову ж таки, я з села, що тут ховати, і виріс я з хлопцями, і там десь і побитися можна було, десь і там посваритися. І тим більше футбол — це така гра, де постійно є якісь такі емоції, не можна гаркнути, десь можна там підштовхнути туди-сюди, різне буває. І тому іноді навіть таке буває, що там граю з кимось, з незнайомими. І там щось кричу, сварюся на когось. А потім підходить якийсь хлопець і каже, ти виступав, можеш тобою сфоткатися? Я такий, йой, чого ти кричиш? Тебе пам'ятають, там, що ти дуже хороший, такий добрий. Я тут, що ти робиш? Куди він побіг? Дай пас. Якось так. Але це, знову ж таки, і в цьому теж не лицемір'я, і не збираюся лицемірити. Да, на футболі може бути жорстким, десь гаркнути, рикнути. І в житті теж, тому що несправедливості на кожному кроці, якщо це просто все приймати і улибатися цьому, то це точно нічого не поміняє. Лучше хай буду думати, що я буркутун, але я буду говорити про те, що мені не подобається, ніж я буду мовчати. А музика — це все просто окремо. Це вище, ніж я, вище, ніж все, що є в моєму житті. І тому, коли я бачу людей, які беруть щось від моєї музики, я не можу бути злим чи гаркати, тому що я розумію, що я їм щось даю. І це для мене є чимось великим. Якщо, знову ж таки, хоч одна людина після нашого виступу отримує щось для себе, це є найбільшою нагородою. Найбільшою нагородою є те, що коли, наприклад, у нас є проєкт, я з групою і симфонічний оркестр, і ми даємо там Imagine Dragons і Coldplay таку програму, ми там виступали два рази в Одеській філармонії, і Малевича в Львові ми виступали, і в Дніпрі виступали, і в Білій Церкві, трошки так. І дуже приємно, коли люди приходять, от ми виступали в Дніпрі в квітні, і там з Запоріжжя приїхали люди, сказали, ми спеціально приїхали, щоб послухати вас, бо ви надихаєте нас. І як тут бути злим? Не можна бути злим. Треба просто, поки є ця можливість, віддавати більше добра, більше емоцій, більше любові, наситити цю людину тим, що вона хоче отримати. Це емоція, яку ти кожен раз переживаєш. І коли страх пропаде, то пропаде і емоція. А коли пропаде емоція, ти будеш безсмисленим. Тому страх завжди є, це нормально, але потрібно вміти з ним справлятися, не треба, щоб він тебе забрав, треба просто з розуму до цього підходити. Я беру, вдихаю і видихаю. І все проходить. Так, да, звичайно. Я не розумію людей, які там відкидають Бога, як такого, тому що, і знову ж таки, всі емоції, все життя — це Бог. Написано, що Він вдихнув дух життя в людину. І саме все те, що є у нас і що ми відчуваємо — це і є Бог. І Він навколо нас, і все, що ми бачимо — це є Бог. Сенс життя полягає в тому, щоб віддати. Тому що, якщо кожен з нас буде задумуватись над тим, що ти маєш віддати, ти 100% отримуєш від когось. І якщо буде такий круговорот, тому що, знову ж таки, знаєте, ми багато разів кажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, я це не буду, я це не хочу, а що я маю, а що я крайній, чи якось так. Такі дуже багато таких думок у нас. І, знову ж таки, якби кожен на один момент перевернувся все і розумів в тому, що якщо ти будеш це робити, тобі будуть це робити. І, знову ж таки, якби там
віддавали моїй Ані так, як вона віддає моїй сестрі, то це було б кльово, якби кожен співак чи кожна група, там, наприклад, віддавалася на всі 100, так як ми з хлопцями стараємося віддаватися. Це було б круто. І тоді не було б таких провалів, коли іноді публіка сидить мертва, і ти не знаєш, ну що з нею робити. Або вона вже якась така проникша всім тим, що там хтось виходить, такий ту-ту-ту-ту-ту, якось так буває. Тому сенс просто віддавати, і тоді всім буде краще. І тоді ти займеш якусь свою особливу ланку в житті не тільки своєму, а й в житті чиєїсь людини. А вона, в свою чергу, займе чиєїсь. І оцей от круговорот просто заповнить все, і тоді це буде кльово. Я не можу сказати, чи це прямо зіштовхнувся смертю. У мене в дитинстві був випадок. У мене на яблуні був такий ременчик, я на нього постійно так хультався. І пішов дощ, і він, напевно, що прогнив десь, і я це не замітив, і щось тато там робив. Я кажу, дивись, тато, як я вмію. Ну, це було висота десь, може, метр-два. А під низом був гравій, і я за нього берусь, він обривається, я роблю сальто, і падаю відьми на гравій. І виходить, що забиваю собі трахею і не можу дихати. І виходить, я сижу і таке. Ну, вона, типу, нема приходу. І в той момент, я не знаю, напевно, да, в той момент я думав, що все, що це вже буде фініш. І тато каже, що і я от теж думав, що ти на моїх руках умреш. І я не знаю, чудом там через хвилину десь я просто почав типу, видавлювати те, що залишилось тут. І воно якось так криком, як би воно пробило, я вдихнув і це, звісно, такий спогад. Да. Я не знаю, чесно, не можу вам сказати, боюсь чи не боюсь. В Біблії пише, що не треба боятися смерті, бо смерть – це надбання, але, чесно, коли там, мої батьки хворіли ковідом, і ти дуже переживав за них. Ти там, прикладав всі зусилля, що там три системи на день, і два антибіотики, і дивитися, і то, і сьо. Ну, все робили просто для того, тому що реально цього боялися. І вони, які теж там дуже б'ють себе в груди, кажуть, які вони кльові тоді, коли є задишка, і ти не розумієш, що з тобою твориться, кажуть, я хочу жити. Тому зараз ми можемо багато що говорити, а саме в момент, коли ти лицем до лиця зіштовхнешся смертю, цікаво, що ти тоді скажеш.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також